Marketing radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Ženi nam se vukota.
2: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
3: Biće mjesta za sve nas.
2: I kultna grupa 357.
4: Rado, rado, radaši.
2: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu. 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, B-strana, Stringsi, u subotu, Domino Efekt i Brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se! We'll be right back.

0: Dnevni horoskop.
1: Da, provjerit ćemo šta nas očekuje do kraja dana po pitanju ljubavi, posla i zdravlja. Ovan, iako je vikend pred vratima, vaš mozak ne miruje. Danas dobijate sjajnu i pomalo nekonvencionalnu ideju za projekat koji planirate od jeseni. Zauzeti treba da se prepuste iznenađujućem prijedlogu za mini izlet sa partnerom, a slobodni ne treba da imaju visoka očekivanja za osobu koju su tek upoznali. Unosite više tečnosti. Bik. Kreativna blokada koja vas je mučila konačno popušta. Danas je idealan dan za reorganizaciju planova, ali i radnog prostora. Zauzeti rješavaju stare finansijske nesuglasice sa partnerom, dok kod slobodnih osoba iz prošlosti

Hit dana Radija Laktaši. U 10 minuta do 10 časova preslušat ćemo i predloge za hit dana ovog 16. jula. A pripremili smo dva sjajna emotivna hita. Prvi na redu je hit Gabi Novak, a vjerujem da znate ovu pjesmu. On me voli na svoj način. Nakon toga poslušat ćemo i predlog broj 2. U pitanju je Boris Režak i njegova Lastavica. Sat vremena imate za glasanje na 065 078 888. To su vaše Viber, WhatsApp i SMS poruke, šta više volite. A glasati možete i na storiju našeg Instagrama i Facebooka. Sat vremena, izvolite.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krv mi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

Hit dana radija Laktaši. 10 je časova 49 minuta, proteklih sat vremena birali smo hit dana radija Laktaši za 16. jula. Glasali ste između Gabi Novak, On me voli na svoj način, i Borisa Režaka, Lastavica. Odlukom vaših glasova simpatije su otišle Borisu Režaku i Lastavica je hit dana 16. jula.

to mladiću. Svi ga znaju, ima zlatan lančić oko vrata, dva mobitel aparata, kola bisna, al mu narav malko tisna. Al inače nije loš. Nije što, ni dobar. A dobro sad. Čak i oni slični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jednom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže, ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

0: Vremenska prognoza.
1: 13 je časova, 28 minuta. Proverit ćemo vremenske prilike za petak, za 17. jul. Što se tiče vremena u Laktašima, sutra ujutru nas čeka nešto vedrije jutro, a tokom dana sunčano uz moguću malu oblačnost i dosta toplije. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i minimalna temperatura vazduha ova jutarnja od 19, dok će maksimalna dnevna sutra ljudi i do 38 stepeni, što znači da će nam trebati itekako istrpljenja i kondicije da to sve izguramo, ali definitivno i dobrog raspoloženja i optimizma da ga imamo tokom čitavog dana, jer 38 stepeni na skali termometra nije ni najmanje naivno. Što se tiče Republike Srpske, slično vrijeme, jutro vedro i ugodno, a tokom dana pretežno sunčano uz malu oblačnost i toplo. Kasnije uveče na sjeveru prolazna na oblaka, a samo lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. U Republici Srpskoj minimalne jutarnje temperature u prosjeku između 15 i 21, a maksimalna dnevna temperatura od 33 pa do 40 stepeni, pretpostavljam da će to biti u južnim dijelovima. Do kraja dana u našem gradu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, toplo i nestabilno uz mogućnost za kišu ili pljuskove sa grmljavinom, uveče smanjenje oblačnosti. Imamo ovdje i najava za sutra, odnosno za danas. Obavještavaju se potrošači naselja Dovići, dijela Čardačana i Glišića polja da će u četvrtak 16. jula doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju. Prekid u isporuci vode planiran je u periodu od 22 do 24 časa. Zbog izvođenja radova na vodovodnoj mreži. Nadležni mole potrošače za razumijevanje i zahvaljuju na strpljenju. To je što se tiče vodosnabdijevanja. A kada je u pitanju elektrosnabdijevanje, odnosno snabdijevanje električnom energijom, sutra 17. jula u petak doći će do privremenog prekida u isporuci električne energije u Bakincima, u periodu od 9 do 11 časova. Iz nadležne elektrodistribucije mole građane za razumijevanje i strpljenje tokom izvođenja radova koji su neophodni radi održavanja i unapređenja elektroenergetske mreže. Tu smo za vas i do kraja dana. 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS i naravno uživajte uz sjajnu muziku i u ostatku dana. Pozdrav!
0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
2: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni Dr. Nele Karajlić i kultna grupa 357. Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Šesnaesta motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, jahači magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino efekt i Brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se! U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivan

0: Balkan Boy. Marketing, radio laktaši.
1: Sobi, jesi ti radio raku?
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
3: Ženi nam se vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na Binu stižu legendarni Dr. Nele Karajlić i kultna grupa 357, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rock, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

Marketing. Radio Laktaši. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19.7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, jahači magle, koncerti u petak, B-strana, stringsi, u subotu, domino efekt i brkovi. Jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se! U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krv mi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Znaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Dan je ljepši uz radio Laktaši.
1: Kritičar pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.